صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأمصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا به جميع الهرم وزيارة قبر نبيك الكريم على يبدو الصلاة والسلام بالعافية واللطف والسلامة وبلغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار والدرياق الأغيار ومن بدايب وبالأسر سيدنا محمد المختار وآل الأطهر وأسامي الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم بحق صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسل الرحمة ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي دمم لنا من الخير عملنا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم kalawan kagungan Kangjeng Nabi barokah para wali shalawat anu dibacakeun ikri hajatina qabul hajat abdi damangkeun sadaya panyawat abdi paparin taufik hidayah abdi sadaya ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim kalawan kagungan Kangjeng Nabi barokah ausan shalawat muga-muga Gusti anak incu turunan abdi sing disalehkeun dijaga, diraksa, kuallah tina fitnah akhir zaman. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, non baik pakasaban abdi, pakasaban dohir miwah batin, sing dijabah kuallah subhanahu wa ta'ala. Oke khususnya, iya radio, nujudi wasilah syiar dakwah, Radio Sukapura 98,9 FM, moga-moga sing tambih berkah, tambih majang, tambih manfaat, tambih barokah kau sadayana umat na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana ya Karim miwah keluarga ia besar Sukapura Pak Haji miwah ibu nak muga-muga salamina ayadina paparin ka istiqomahan sehat dohir miwah badin sadayana para guru, para tokoh, para masyarakat muslimin muslimat khususna kaum dangu Sukapura di mana bi ayana kalawan kaagungan Kangjeng Nabi barokah karomah maunah jalmi-jalmi anu marulia sing diijabah sadaya panyawatna rumah tanggina sakinah mawaddah rahmah rizkina seueur bari melimpah pinuku barokah anak-anak-anak-anak-anakna saleh-salehah sadayana hirupna dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala ditebihkeun dina fitnah akhir zaman dosana dihapunten aibna ditutupan ikhlasna ya Allah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya syafi'al amrod oge sadayana kaum dangu Sukapura anu nuju teu damang kuasilah ngupingkeun ieu radio Sukapura awasan selawat sing didamangkeun panyawatna cai anu disimpan di tempat masing-masing moga-moga sing jadi lanong kana ijabah kana naon bae anu diijabahna kana naon bae anu dihajatkeunana ik dihajatina ya Allah iksir amwalana amwalana ya Allah habli minas salihin ya Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-Fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين
manga di leut diusapkeun kana naon bae anu dipimaksud. Moga-moga sing jadi wasilah kaberkahan dunia miwa akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sok nu gaduh warung, keceret-keceret ka warungna. Sing jadi kaberkahan ka warungna nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Daramang sadayana kaum dangu Sukapura di mana bae ayana. Alhamdulillah. Dina dinten Kamis anu ayeuna sim kuring Aridwan tiasa silaturahim deui. Sareng sadayana kaum dangu Sukapura masih dalam suasana Idul Kurban nya, Idul Kurban, Idul Adha, sasi haji. Anu mana kirang langkung kana 10-an dinten deui pangintannya, nincek kana pergentosan sasi, pergentosan bulan sareng pergentosan tahun baru Islam. Ayeuna urang nincek 1447, tangkemah nincek nate 1448 Hijriah. Jadi umur dunia teh namahan gitu. Umur dunia na namahan, umur urang na secara dohir mah namahan, dosa namahan gitu. Allahu Akbar. Amal kealusan kalah ngurangan. Mudah-mudahan we Gusti sing diwafatkeun abdi sadaya dina kaayaan husnul khotimah. Najan abdi tepantes maot husnul khotimah ku ningali kaayaan diri loba doraka kieu. Tapi da Gusti melautan hampura. Gusti hapunten samudaya dosa abdi.